Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bằng hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800 422 737, tổ chức cho bảo trợ của đài.
1: Station sponsor.

当叮叮叮，嘚嘚叮叮叮叮当当，嘚嘚当叮当叮叮。lũ trẻ đùa hoa ngắt hoa ở không tiếc, hoa nào còn chinh tiết còn thiếu tình duyên.

Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
5: Station sponsor.
6: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. Money Smart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của chính phủ Úc.
7: Station sponsor.

0: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. Money Smart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của chính phủ Úc.
1: Station sponsor.